0: Ліс.
1: Громадяни, пасажири, трамвай відправлено.
2: Вилдивісен так і хоче, віці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Меншен хенен, а в ді треплах, ін мікім та хайм, ун кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.